0: き、俺たちのブツが国民党の船にあった。この情報が誰が漏らしたのか調べろ。早く。
1: はい。
2: 到时候咱们在中华门两侧的地沟里面埋好炸药。
3: 没问题。那埋完炸药我们干啥去？
4: 叶山留下执行引爆任务，其他人埋好了就撤。
5: 引爆这事儿我拿手啊，哪家卡碰的啊？
2: 你他妈别就知道抢功行不行？

0: しますか。まずはそれ。
1: 今新版の老三を毫无桥的韓国を連れてこの歌を探し出せ。
0: 今そう全員行くんですが、
1: 言わねえで早く行け。

0: 取れないんじゃ。大丈夫。松本。あ、松下、今日どうした？シナジンに騙されてでしょ。腐ったりシナジンが。おいおいおい、そんなに怒るな。今日は俺は来たのはあなたにプレゼントをあげるためだ。
1: プレゼント？そうだ、座ってくれ。藤井将軍が今回来たのは新しいニンニク政府に合ってる人物を探すことだ。さすがはドヒバラ将軍の精度だ。情報も早いな。それについてさ、
2: 松井将軍の話では、その新しい新日政府を組織するにはその中国の要人有名人が必要なんだけど、それを探すにはさ、その条件に合ったやつが仮病を使ったり夜逃げたりして、今何も出さねえんだよな。
0: これを見てみろ。 この中で条件に合う人はあるかどうか確認してみろ。条件に合うことはあるんだけど、でもこいつら俺らの言うこと聞く？この人ならば問題ないと思う。この人でだ。有名、北洋政府の友人、東本山の娘だ。
2: 上海新聞の記者。そうだ、確かに彼女は重慶方面の人間だ。彼女の弱点見つければ彼女もおとなしくなるだろう。詳しく話してくれ。ファン・ケンイと廖本村に対して今のところは我々は何もできない。廖の家で
1: もう一人住んでるお腹。そうだ、彼女は後半戦の娘でファン・ケンイの義理の妹だ。だから彼女を見つければ有名も言うこと聞くだろう。松下、お前さすがだな。この二人大きいよ。ということはその有名が
2: 生命を出せれば、その新聞に寄せて、こいつらも言うことを聞くだろう。有名は我々にとって理由する価値がある。皇帝について寸法を手に入れば、彼女はあなたに好きにやっていい。ファン・テンイに何人の弟子たをやられた。
3: 今度は奴に仲間を失う痛さを味わわせてやる。皇帝、密かに逮捕しろ。分かった。好，回头见。
4: 思成君，
3: 怎么这么早？我父亲想见你。你父亲要见我？
4: 昨天晚上我把咱俩的事情都告诉他了。
3: 啊，他怎么说？
4: 他没说什么，就说想见见你。你是觉得有陷阱？

0: すみません、車降りて検査を受けてください。
1: 彼は父の客よ。必要ないでしょう。
2: 大丈夫。君のお父さんの護衛が彼の職務さ。
0: すみません、どうぞ。
1: お父さん、

0: お父さん、料事成君来たよ。
1: スーチェン君、かけたまえ。スーチェン君、彼は我が大日本帝国火中派遣軍司令官の松井岩根将軍だ。
2: 日本にいる時に由美さんと親密な中国人男性がいると聞いたが、ずっと会ってみたかったよ。君は今何しているんだ？
3: ちょっとした商売をしております。あ、本日高官のお二方の先輩にお会いできて光栄です。どうぞ乾杯しましょう。今後機会があったら日本に挨拶に行きます。
1: では、スーチェン君、君が日本を離れた時は由美は何日かも泣いていたぞ。父親としては何にもしてやれなかったよ。今はもう良くなったが、由美に聞いたところによると、君はまだ結婚していないのかね？
3: はい。
1: 由美は今も独り身だ。あの日君に会った後、家で泣いたり笑っ一晩中寝なくて心配したぞ。
0: お父さん。
1: ええ、ここは身内しかいない。松井おじさんはお前の結婚を十何年も心配してたぞ。
2: そうだね。由美のお父さんは由美に優秀な男性に嫁いでほしいと常に思っている。以前私は何人も君に優秀な日本軍人を紹介したが、全部目に留まらなかったね。君が心に決めた中国人がいたんだね。
1: よかった。これで私も安心できる。
2: ああ、ここで京都のうまい酒が飲めるなんて思わなかったよ。君、味わってみないか？

0: 君、あの時と同じ味が飲んでみて。このお酒は一口飲まないと味がわからないわよ。一度に飲んだら体にも悪いわ。
1: 一杯飲んだばかりだけど本当にうまい。ただ自分はお酒に弱く、どうかお許しください。
2: 中国には時義にかなわぬ戦をせず、時義にかなわぬことをするなという言葉があるが、君はどう思う？ユミはいい子だ。大切にしてほしい。大島君、私はお先に失礼するよ。
3: では。
0: お気をつけてください。
3: ユミ。
0: あ、お父さん。
3: 先に行っててくれ。彼と話したいことがある。
0: はい。

0: 2の社長であり、国民党の密偵2所調査課課長。しかしてその正体は中国共産党地下組織の一員。そうだろう。
1: 話があるのなら直接言ってください。
0: 松井さんは由美が愛した男がどんな男か一目見たかっただけだ。ああ、もしさっき彼と私を殺そうとしたのならそれは大きな間違いだ。彼と共にいた二人の女は伊賀流の達人だ。屏風の後ろにはさらに十何人もの達人が控えていた。君がどんなに強くても銃弾には勝てない。相手を倒すには銃が一番だ。大日本帝国は無敵に向かって歩き出している。大東亜共栄圏の一部となる日が来るだろう。もし君が協力してくれるなら、時が来れば私たちが家族になれる。
1: なぜ私が協力すると言い切れるのですか。
0: なぜ協力できないのだ。
1: 私は中国人だからです。
0: 中国には時期を見定めた者が賢者になれるという言葉があるだろう。
1: そうです。今を見定める、これは忠告です。
0: なんだと。戦いはまだ始まってないのに君たちはすでに崩壊しそうではないか。
1: 大島さんまでこんな判断を下すなんて思いませんでした。あなたは中国が土地も広く資源もあふれていることを知っているはずです。一時的な挫折はちょうど私たちに合理的な作戦の調整時間を与えているんです。私たちが国を挙げて戦うとき日本は滅亡します。
0: 君はどうやら頑固者だな。戦争の話はここまでにしよう。今は君と由美の話をしよう。我々は日本人で君は中国人だが、愛情に国境はない。君が何者だろうと由美は君に嫁入りさせるつもりだ。幸せにしてやってくれ。一週間以内に君たちの盛大な結婚式を挙げてもらうつもりだ。

0: 睇嚟。
1: 松下。余命は何で死んだ。
2: これは異界のことだ。奴らは薬を使って我々の計画を壊した。私は反撃することしかない。
1: そういう局面になるだとしたら、じゃあ皆殺しにするべきだろう。なぜ生き残りを残した。
2: ファン・ケンイは現れ。この事件、大島由美は関することだ。この付けはどうする。私は由美を殺した。ファン・ケンイの性格ならば、私に復讐するはず。
0: 慌てることはない。お前の安全を守るために警備をつけてやる。ユランを捕らえ前に我々は南京を離れてはならない。
2: ユランはいる場所は不明だ。私は南京に残って奴、俺を殺す待つのか。
0: 松下、お前らしくないぞ。でもお前は幸運だ。前に上海の船の件で佐々木に調べたところ、重要な手がかりを見つけた。
1: 情報は確かにイエランが漏らした。
0: しかもイエラン本人は今上海にいる。
2: ヨース友達に上海に逃がした。イエランは見つければ私の任務を話せる。
0: 土井原将軍もそう考えて。でもこのことは山口にあらせろ。

0: 先生、今日私リスクを冒してお会いに来たのは気を良かれまして。
1: なぜそんなに急いでいる？
0: 松下健が戦死した時に生存者か大島由美、由美さんを見かけたんです。前にも先生に言ったように、由美さんはもしかしたらハンセン連盟の一人じゃないかと僕は考えております。何日前夢を取られた時にコップ銀行で夢を助けたのも大島由美さんです。今来たのは、もし由美さんが本当にハンセン連盟の人間だったら、私松本は何をやればいいんでしょうか。先生、それについて教えてください。
1: 間違いないか？
0: もちろんでございます。これは先生の栄誉とメンツにかかります。
1: 松本、手間を取らせた。由美は私の娘だ。だが何を考えているかわからないところがある。もし調査をする必要があるなら君に任せる。私のことは気にするな。
0: 先生、それで本当によろしいんでしょうか？
1: 何がいけないというんだ？我々は由美一人のために綿密に練られた任務を壊すわけにはいかない。帝国の利益が最優先だ。私の命にも勝る。松本、お前ならここで情けをかける必要があると思うか？
0: もちろん大日本帝国の利益が第一です。
1: うん、ではそうしよう。松本、土井原さんからは他に何か知らされてるか？
0: 土井原将軍閣下は山口を使って廖思川を上海に行かせ、イエランと会うどうかを見ます。
1: そうか。もし由美も上海に行くなら、お前も密かに上海行け。
0: 先生、それは困ります。山口と同じ任務になります。
1: 山口を助けてやれ。分かってるだろうが、彼にとって由美は弱点だ。作戦が漏れてイエランに知られたら全てが水の泡となる。したがって由美を監視して本当の姿を明らかにするんだ。松本、お前は山口と違う。将来有望な男だ。私の期待を裏切らないでくれ。
0: 言葉

0: 示して、松下健は彼の一番弟子だからな。非常に悲しいだろう。
1: 坂田先生、
2: その件に関しては情報あります。
0: いえ、
2: 松下健の秘書はもしかしたら大島由美と関係してるんじゃないかと思ってます。
0: 言ってみろ。
2: はい、大島由美は国民党の梁子さんと結婚して。
0: 分かってる、早く痛め。
2: 分かりました。松下健が亡くなった日、我々の人間が大島由美の車を見かけました。それにファンテンイーと梁子さんの関係は先生より先生の方が詳しいでしょう。
0: ということは大島由美は敵と内通していると。
2: いや、その確定はまだありません。ただし大島由美が裏切り者じゃないとしても、もしかしたら松下健の死因を知ってるかもしれません。先生、今大島由美一行は上海にいまして、私は我々の人間を奴の内部に潜めました。随時奴らの行動を監視し、我々に有利な情報をいただきます。
0: そうか、松本君、私は君を見下していたようだ。利口な人間はいつも人の前を行くものだ。
2: お言葉ありがとうございます。
3: 啊，掌柜的，来晚了，有点麻烦。
2: 没人跟踪吧？
3: 没有啊。哦，对了，掌柜的，我说不了两句就得赶紧走。
2: 听到珍宝的消息了吗？
3: 没有。
2: 那他们来上海是为了珍宝吗？
3: 不是。
2: 那他们兴师动众的来上海是为了什么？
3: 哦哦，对，那个方兄弟说了。是为了要运货，但是到底是什么他们也不跟我说。你知道我嘴笨，一问准露馅了。
2: 你啊，你不但嘴笨，脑子也笨，用点心啊。
3: 哦，
2: 听见没有？
3: 哦，
2: 我先走了啊。
3: 哎，不是，掌柜的，你结账了吗？我没带钱。

0: 公文書です。
1: はい。
0: 小間民の救急課か。情報によって、ユキ隊は3日3時より攻撃を仕掛ける。報告を受けた後、すぐ騒音し、延期する。公募出発する第二波砲軍、イタリ領団長、軽動師三郎大輝。

0: 行け。ああ、思ってた場所とは違いますね。落ちたもんかな。暑いな。休もうぜ。暑いな。参ったな。戻れ。暑いな。ああ、暑い。どけ行く。戻れ。
1: 戻れ。はい。長官殿、ここはもう竜林寺から相当変わりませんから、休ませてください。お願いします。休ませてください。暑い。暑いです。暑い。日本の全国中学生水泳大会に出たそうですね。あなた、我々に長官の泳ぎを見せてください。見せてください。見せてください。
2: 暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑いです。暑い

0: 潜水艦竜林地からその距離20キロ、6名の帝国精鋭とあの優秀な鈴木少佐、貴様らは帝国士官の生徒、我が帝国の精鋭、教えてくれ、なぜこうなってしまったのか。なぜだ。いえ、なぜこうなってしまった。
1: 閣下どうか、すぐに山に兵を連れて行き、行くたら済ますことを許しください。
0: 佐藤少佐の勇気には感服だ。だが遊撃隊はどこだ、君は知ってるのか。
1: 奴は山の中です。自分に頼むことは助けてください。遊撃隊を絶対します。
0: 最近起こったことは全て遊撃隊の仕業だ。クソハチロ、全てクソハチロの仕業だ。よっ
2: さん。はい。
0: 君の偵察隊に村を一つ一つ調べ尽くせ。何があろうと見つけ出せ。
2: はい。
0: 10日以内に見つからなければ貴様の命はそれまでだ。
2: はい。
3: 町田君、町田君、もう寝たか。
0: 眠れねえ。
3: 松下君、小さい時におじいさんが言っていた。頭がなければ家に帰らないと言っていた。
0: 三宅、でたらめを言うな。
3: それは本当だ。おじいさんは頭がなければ魂がないと一緒だ。もし魂がなければ家に帰ることができないんだ。

0: お呼びですか。
1: リュウさん。
0: はい。
1: いえ。
0: 自分を読んだのは。
1: いえ。
0: そういえば。最近マカンよく雪台を見かけます。マカンに注意を促し、警戒を読めろ。
1: 続けろ。

0: それから最近宇宙人毒品が侵略しています。捜査隊がすべに聞いて代表は正八人といい、前の貨物は奪ったのが彼らです。
1: 続けろ。
0: ありません。
2: ない。
0: ありません。
1: まんじゅうはどういうことだ。
0: 言っているのはシアオモラマンシュウのことですか。この2日間村を見に行かせてます。そのほど一人聞きましたが、シアオ村では確かに何かあります。ちょうど報告をしようと。
3: 貴様の両親実に悪い。
0: いやいや、書記官、自分は書店を連れて村を焼きます。
3: 食料すべて取り返せ。セックス村徹底壊滅だ。
0: はい。
4: ねえ、止めて、止めて、
5: 出てこい。
6: にも干什么？干什么？
5: 止まれ！
6: 止まれ！殺
5: すぞ！止まれ！
6: 止まれ！
7: 啥？都抢了？乡亲们怎么样？
8: 死了不少，伤得更多。
7: 都是那小岛那王八蛋干的。
8: 小岛下的命令，刘秃子带的队。我琢磨着，是侦缉队打听出来的口信儿。哎呀，
7: 是我们害了石小村的乡亲们。以后干啥事儿，咱们得想明白。别只顾前不顾后的，害得乡亲们都跟着。
9: 侦缉队打探出来的消息，那就是刘秃子了。

0: 那怎么办啊？
1: 你听我说啊，
0: 现在的情况是，孟云霄和八路他们这次都是火凤凰教母啊。
2: 好好好。
3: 倉田君、敵に攻撃された。猛襲だ、猛襲だ。何者だ、まだ分からん。
4: 落ち着け、マゾ。それは敵の
5: 喉に尽きないぞ。なんとか止めてくれ。もし必要があれば。
4: 俺が後で援護する。いいか、訴訟。
3: はい、はい。絶対に守る。

0: 打起来了。
1: 可打起来了。杜连长，你在这守着，我去帮他一把。
0: 怎么帮？
1: 我当然有我自己的办法了。金宝山，
2: 哎，
1: 跟我走。
2: 哎，好，走。
3: 李队长的人什么时候来的？
4: 又要唱哪一出啊？
3: 谁知道啊。
5: これより新南部もきついね。俺たち
6: は。
5: 新南部はきついけど、高知県語だ。大仲間そうは、ベテランの老兵だから、なかなか敵に食わせないだろ。大事な食料倉庫だから、万が一の場合は、しなくは新南部に攻めるか、火曜所に対して何の欲求もないぞ。そりゃ変だと思わないのか。俺の判断で

0: は用途に過ぎ。我たちを増減させ、その後不褒美で我が歌謡賞を奪うつもりだ。歌謡賞がなくなった上は、新南部もきついぞ。
1: 娘的，蛤蟆狗怎么还没动静？再没动静，老子断了这个据点。
2: 报告队长，李长官他们从那个方向来了。

0: 事。
1: 将军，外面来了很多老百姓。
0: 老百姓。阿哥，他们都是从粮食来的。是那人打他的可恶。黒田少佐に代われ。
2: 何？民間人が車をかけると。
3: よし、アサキュ、守れ、なんとかするよ。後で援護をする。
2: オーラガマサオより千人以上の中国民間人が辛い場所をかけて戦場に入った。
4: それならいつか分かれました。それは新南部を攻め、食料を奪うということだ。
2: 敵もそこそこの覚悟だな。
4: 新南風は絶対になくしてはいけない。もしそうすると俺たちは殻を切るしかない。
2: 全軍集まれ、新南風を授け。
4: は
1: っ。え、マサリ、敵人出来了。
5: 看准了。
1: 看准了。
5: 好戏开始了。